Nakon Eminema stiže još jedna ikona hip-hopa, Tupac. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i danas se snažno odjekuje. Slušamo Changes.

Nakon Eminema stiže još jedna ikona hip-hopa, Tupac. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i danas se snažno odjekuje. Slušamo Changes.